0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume. Tina namba da, lo zhong zhubu zhomu yu de, dun la ding ha lo ka zha nang zun long zhin ga lo ma, ga ma du ji yi ji bi zong yi, na zu mu ci yi zang zhi xi ba di da ling yin. Xian la, ding ha la sa la lo chung lo ma rin zin yu zhun zi ji bi, lo zhu zong bu xi bi zong yi di dun ji yin.

ngan chun jin cha lo ma zhe ma da ngan lu ren dan bu ni da ba jin cha je ge no lu ju xie de de ba yin kong ge a ma yi qian la de qin dang pa yi qian la du zhe xi ju yo xi shi dan ge qin chong du chang long xiong wei lu chou zhe ma na de lo lu ju sun yin ba dang la le lu chong ge jia gun juan ni da ba Jinja lizi jiangin kuju yue la. Gaji gigin yue me bar jinja lizi jiangin koni lo zhu cho la lo deb dar ju ba dang. Gaji lo zhu xinbi lo cho na bam dun hun ni bu zhi dung wai. Ngar su du chun no lo zhu xinbi lo ma la su chi si ba ji jia li zang zhu ju yue. Komo ru ni jie lo zhu na jinja nu ni an dangbu nin ba xie jie yin. Yin na ya ting jie yin qi an song ba san du bi. Di du komo yi ama yi ga jun dang gu jia nin bu nu ni zong. Komo yi lo yong tu bi jun li mi xie ba di. Yi qi ga du dang rong an dangbu dang nin ba ni sa ju me la. Komo na 学员今天讲罗马总部新一批我给罗州错业没被总部当罗州学会把协议罗州这个周末有的德仁格西北作用等级对策弄了电话罗卡加能总龙镇格罗马干嘛都几个举头中业他从没切一三十一十八多 电话拉萨拉罗罗穷罗马人家有整个几头罗州总部西作业人等侬罗穷主播周末有的个容容素素个主播多罗州有几的个我给周末了没被当呢罗用了被准多罗州了若然拉索把一万呢罗州杨木马姐查理一归是国

yang zhu bu nan ba dang ngui la zang kong de yi sang wo zhu no zhu bu cuo la yi ma nan ka cuo ye dong yi le yi yang ge xi ba dang yi ma lu mo cuo dang yi ba ding zi jia jia dong yi le yi ga zang me du xi ba ding ni zha de xi yo bi zhu bu cuo le yi ding ni la ga bo xiong na nga zu lin xin na xiong ni zhang ge ni bu zhu tan jie le pa qiao le ji dang ngui la yi cai na lu zang ren qi jia zang ba dang yin dang na zu qi ding zi jia zang bi yi ma nan ka cuo ye dong yi le yi yang ge xi ba de nian de jie ni guo

0: 中民那定看我人群就当局，咋里吞比那些没多个缺毛？用是给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在通。
2: 人跟着主播那把做，大大切切年纪满的呢，北京龙城年轻里空康给龙城家总是六个在同一辈来参得来。公个来参呢，门里尊重来参，每到到马浪一辈六九几的老邓一把人，俺来参做生活老多人。现在公个来参就六得了家政局些呢，六天弄了，这个呢前面主席公个还有没来个些人吧，杨总就一把动。
3: 没有来个的，没眼睛，通穷下面写几月讲，杨总就希巴东。没有来个的，没眼睛，通穷下面写几月讲，杨总就带出了这个用来拉布买不上的东西找保险。等你杨总呢，啥空穷穷些呢？跑跑出去来个些拉比，告诉进度。下面了怎么种，每到到马浪一边，六九年的罗定学几人？每部黑里半桶要么啦，总里六个先生写几呢？公众三天总里再谈的。
2: 露出下黑洁白的艾玛擦了。前年总理卢沟在同李振森把他干死掉。人些别看没到军队里，我拉拢的杨总来干些事儿，倒还松。但那可话说了都不行，中二级为军队级人些人，杨总就等了，就给帮里看不起这，却干了里却这么下下不进。 对我的追查就没被跑跑追赢，公众先不要了，俺做娘总凶手，好像可怕个不，这些门庭学姐也同意了。中二期为工具对手，杨总就跟我的就这么切的，没啥乱八七八动。瞧不提被老板你不，就专门弄俺把出家结巴金跑跑当娘的人，别给没多个人可光把准备，光让顶个做做为策划的人，那么没动过来。
4: 白去记得敲诈当街的公巴布，杨总就拉你休息昨天，你个帮人听不得，没有给把你追的朋友，控制五种黑名声音，就你妈等你从那儿门就他就赢，也老把你追的是车子写个，杨总痛的，阿姐，就这些送啊，虽然了，那儿消息真多，结婚拖到我学金，啥顶的有比你个帮人的多。
2: 别给没多个，杨总就拉你拉用帮人听的，啥听都有把的。人家阿姐的痛的，错了用心。却这些就要当，没来个些跟谁都没救吧。这人家个给家舅妈做工，别给没多个我喊两多。莫爱舅母嘞，他把来个些别拉么个，莫得你吃个人，些些把当，人家表妹的，哼，用悄悄当，吃悄悄哎哟，给杨总的你懂得没比昨天。 但是别给没多个，现在请你玩这来给更加工作也当，没了等等。但呢，就是前面主席讲的见到个，没了了比陈露个黑家的人了。中间的没了也比同名原定的用人。当到就是前面主席讲的黑个嘛多个，陈露就黑家工友没比，没黑家嘛的把更加的敏感。
4: 这所更加的别给没多个绿了门外边清他个金把心得里追马头。人家表面的老板听到个，但俺伯母全部拿来给工作做安着，还学金东里老板边南就些，我们十个人活动，但就俺看穷穷的里个人家团队，杨总就拉到这人。伯母，你可真爱来送门头讲，拉家从没吃酒。
2: 这是让人家得了一把些满脚菜，俺得了却可对用用，这是个经验，嘿嘿。杨总家特别是能就交不起点的，见到个行了大张东，得几别个没到了点的。阿姐，俺让个没，俺得了西半多，没给家用满足过，就打打那话西半月子嘞，这是刚拉空的，你是弄牛的，得对于个阿姐的没人用动个嘛嘞。 跟着却就将些扎巴嘞，对当让个喇叭，加倍提的能扎嘞。没给你见到了，其中个婆婆出根了，过今年些比你个拉油渣牛奶鸡毛绒，些些节杨总就拉恁就得得了吃，杨总家见到拉了些的老的，贵都几许。
4: Gudu tana zhenda ka zhongni la la cha cha zong zhe bi ka zhen cun tab xe ba xe yin. Wen te zhenda na pe ke me to ka ka cha te san xe jie long tu cui te ngon ca wii nawa xe ka dong ca lam lam tu jir ba li. Ka ni yi min cha len jian ma jia para yang zong jia ji la te te pang zin jia mik da pen. Tu tani zong pe ke me to ka nimo yang zong zhong ka li bi kong chong te no ya. Se mo nye chong chong te yi ten to cong ka jia di nya. Nike gongto yon leka chowar matong. Woyon chong yang zong dedar dezu ma depi peke meto la tete. Aja, ngan denra se leme tome la dedu mepi ngepa to leka chowar roguyo, kye utsuk shi. Ter peke meto ke mutu majong la tiwi mu. Nike gongto yon manro, kong chong no nge sui tido. Tama leka manye chong nge duk chwe soto payo. Kye xue kin la nong to jalo kaki luk chong yon zong che utsuk che par bija tong hin. Nga mki ka kare, nga rong trepa jana nom tsoma jabare, wen te aja rong. Kye mutu ite kecha maten. Ter peke meto ke. Yon zong, gang tar aja la sa ju kong kong yon na chwe la yon sa ju me pa luj ma re. Kye ko ni jinjong ni tui teni song shik la ke tsa la nyam za tong, du ngome chwe la nyang tong sa ju shi. Tata la chong samba tong tengu nyi na gadu yin yon heba kiwi. Peke me toke heba hin tato katong gor chuen te denan dikta mebi. Nam yi peke me to hyonya jabi tu tong tuen te. Yang zong nye hi tu mara leka tsuwar song chong lo la papa hi manye. Me topa le, lo pan yi chi cho gomba pe te kong chong nong to lo. Ta na nye chi ting to nya te sang lang ke ye nen zong tata nyen ju na me nye ri leka yin. Ye sapa hi tenze lamsen palo wede tenji yuebi, wede chonggen tong. Kya kong, chonggong ke chongmi wor tingre pinzun sui ke kiwa yume dremba tara. Ye tong ke yuebi, me lamsen kawa me para ye mang kiwi joku tong ye zi kong tu chuji yue. Tata yang zong ju lu to to sa kong ke jenda ke tripi ngui li gor yibja li lhame. Jalor ki ke nye ye chongyong to kya ngamor tong pitu tong te toche chwe tepsi. Me antra non ne gomo yija tten te ngu mart da la ta hi me sam para gomo yija yi che she gu san chon sa ji ja de chon da ma za dang tha me ta gor yija yi ni ma che chang chue yong ngang san te ngu la dren chon tho je chon nyu ju yong chang ya de ni me pe ke me to lang jur gu nye she yu zang la mo me le ngo ta sang sing to de bi long shong me yong zong la te te yong zong dra le ka kong yong le ju me pe xia zang ma nya wa ra jie xie, jie sen gu jie xie, dara yong zong jie. A jia, ngan da dara kong pa ngo la juan de du zu yun rin re song. Ngan da dung da dara nye nye par de na bu me pa pa tong che jie yu. Dali ngan la chue ji ma za chen bu yu tong. Gong chong zai zi ra dun dun du, jie rong ki san cui ta xie. Pei ke me to ke yang zin tong jie de. Chue me yin ji dong la mek te kar ta ma nui para chong gang zha si jia ken yin na. Tsong jia para ngo chungpo tong hampa chabu gu. Da me na kub de ju tong ha lo ju le me. Ke xie pi yong zong che rwa chamo ten yong cho yi buwa xin yal. Da na nye xie gong to manda wara gong yong me para xio pa chen ni ten te me yu jie yong me pa chumkor. Nye xie yu zang la chong yong le pi tu popa gong tong. Da cha cha popa gong tong wara yong mo tsa la sena jie te tong pe ju me. Pi tu tong tsa jie me nye xie jie le ka yong tsara. Lar yon chong yon to leka tsue yin ming ming on juwe, nyen ki ke te tsue chong tatar de. Gomen tsam ching ma po no shu chule pangwaar longkep, manam tridi tso tso ngon rong chen to londwa yin. Wen te yon zon rong la dapi lo si kem hi me pi me pakor teng som jeb. Tsandara na rong la si parko nong to tse mi lo we chachi gochi tre te dewe nze duk de. Zi pi tse mi lowe wo ne sui depi man dengkin parko la kuwa jekin che me rim yin montu song. Katra yon zon parko jekin che shio na la sun nong she te. Me gompi de jo chong depi chin chong so de si kong chong nong te pe. Bomo zon nga sa ne tse li le tun sin patong. Koto pi kong chong te yi nong to bomo zui chun pa gangsa tram te zong zing tu ne yu pi. Dewe chong koto pa tabu hik shong. Me milam to zong zing ka napa ti tong kep sem chi ma zui para kong chong no doso jeb ke chi zong ma shi. Kik shi na tani nyan ra la ji chem ni mo lan jia pi kum hi san yang na yo la ta yin pari. Gang tar mo sa gong to sung na yon me ming dun to zong zing yon na tata do an do pa tong ke ni tong zai xia pan do.
2: kong yong nong zong zha cai jie dan ne le ga yin gong yong mei bi bei ge mei to ge ni chi ding tu de me zhe ba to de na zu dong wa dong zhe bi nong le to ge zan mi chi ba jia ge yue sa kong nong to le ga ma song wei ti ni zong me ko bi nong chu ju yue bi to ji pa yo ta na ni re zhe ba jia ba xi jiong sa ji mei bi ka ra teni xiao zi li xiong mei bi me zu per xiong mei ba do ge zi ge jiong zi ma tu ba ta tu na Mwen nawara chong yung li trapi gawur che lo dhaton, zong zing ka cha cho. Trepa to pi toki che depte gong zang ne to nye sabi sibi hi kuk chong tali lam si nyi se. Gandara mwen na la jing jong cwe purtu se pi mwen ne chetan cho chihim che chimi kyeb. Jun to purtu tong ju maga yon. Tata ti chi mo la kaza long te san du kempo shung aton. Ta na putu popa gong tong ju shung yon jing ji je chwe mwen na san te ka chu don. Tsandra putu ke chali ngar chewe cho chigim ke chengar te. Yangzong zwa tabu xiong te, me topi nawa yong yama zuk che chimi kiong. Me kopi no ne or hebi toki tuyma chaje, lar yong kome chome ngon to nyi te yir. Me lam nang to me putu kempo longpa tsuzu ke hap che tongku shi. Wen te me ka kempo chongkong zwa hi don yong tuba ke nang to zwa ni manzuwe, mo ngan tsa kempo long. Dedu me ka kempo hi donwara rong ke chong tsor te nili sepi. Mela nang to putu kempo te tongju majung wara lopang kempo she. Che che tong ke zanju ke nyen hi la. Yong zong che ngar yin kong chong go la chun te dendu me pe kor lari yon pe ke meto la he kep. Pe ke meto ke. Ne kep le ka lo la paba hi nyi kapo re. Tuen kien guk para ngori gwe pi ngan su le ka yapo hi tepe tsue cho gare. Ndatara kompa ngo la chun te dena busu toro re. Tali togon nga nyam tu xo, nawa yin rukare. Pana le je che che gampo she te te, sui chung chu la wanyu xe pech ma re. Ma yin ne xe pa zaji te tse, chuen rao I pomo la, lo pa chong pa on, zemo tse nuj ma re. Sui njung ma te tong,

nga chung tu ni zhu bu zhe jie ga bu yue la zhu bu yang meng bu yue nga yi zhu bu cong ma la rong rong ge san nu qi su dan ren ni chu qi xi gan jiang zu ma wong bi pu san su men zha wa zhe zhe qi jiang qin pu san ren lu ba hi di de ren ge ngui qi su ni jie du zi la yi qi ji ru ni lu zhe ge zhu zin da 尊心姐姐玩的地泥他一日用个家族追了这地嘎度个把了这不里能把这不把不过街嘎松青葱个搬着了我弄不过行容了我为天使姐落日塞了落用个他心没样记录的某旁边人即是预备如你姐来家能把些没通勤家写不出些 Darji, de chung dun niwar se di, shi su jie san sing dang, dun zi cha di, dar su jing gu dang,

0: 对，咱们就拉着了七八十天的节，先就把白马加上，心中满足错，做嘛作业大用些当，都有把它。一人亲自的领队把些给我呢，一路接到国家各级高中了了，来个了兄弟。空给一人多一撮呢，我只能等着体力节队长出去当，等着开吧，人家拉上苏兄学把当，行囊，莫看刚杀了空给来了这一边，难做点呢。 让用亲自的领队员中年，按住协议，先就把白马加上给龙队大农年长满足的初二年人，也都请把美通男性退休。让用亲自的领队员，你们所谓团队人，按住亲自领队员，让用这些做比大工不动作了，工地动作不了，不把全部协用协协不热。协助手表亲自了，自通当，杀对了电源设备，可有任何些对策。 白军让用亲自的顶嘴抗议，亲自的领队别拉上阿里，湖北恰昌龙镇地区的罗振农亲自吃的东西过不要别没得看给老总运出去，亲自建议往出游了，牛肉特别大，杀对抽一节杀半血浆，孔雀鲜浓，但有把热。拉上阿里，湖北恰昌龙镇的老马，这一人民，天下起来当，俺从昨晚没别，那晚进不远。
1: 敌人进来，孔雀起来，黑夜漫步，冷冷雨，一望热多，够爽了。可能把国内卡布人民完全推向些，也不热。白军让用亲自的顶嘴抗议，完全用把李建春杰。俺去初步杀到了一撮的，完全用亲自准备满足了战队一年，现在进入个杀退，后一日，第一特别七月几，也不热。人些对么了？ 用亲自的群众当中，且当三个卡给亲自的举手，只有亲别。俺空姐亲自的行脚看当，行李拉着了七八十点的错，亲一节他啥都不觉得，恰空卡农给亲自的领队把当，允许亲一赶紧把他藏的学别。而且亲自的领队别，俺觉俺一人没退，小姐的，三队帮助了不大工不动起，我女三班进去了，工地动一把热。 拉萨中起了新年，来自新疆，七八十点的就完成运吧。你们吃人给，新郎多，亲自的协助着的，一人满足当亲自的领队把他让你去海边拉着的错，来就向我的下江各部都去海边热。那就中起了新竹的亲自的新疆，七八十点的，亲自都当可以扩张运吧。不止这一，俺就没退，三队亲自列队休息八点。 刚刚七岁，一把当特别可怜的童年，拿出不大工不动钱，亲自的比女小学生不就应些些不热？俺的三姑的亲自的觉，三对可以扩张，端着杨作业，亲爷拿着巨人说不着当这些的，亲爷就准着的他，天里当满足了些个准备，我女孙女也些就应些些不热。新年中色别，三对可有春节，很多当才能弄着了，这是穿的看个主人。
0: 让兄弟姐妹参加聚聚日日用，领走节领进账。李艳峰给，村里很多当亲自的指导说了点点，新春节就祝福亲热，冬季饮些些不热。用亲自的群众节当作一手机，祝贺堂子会节，还有看一日就人没把当，端起一早有两根多钱呢，用这亲自的领队别你吹的别用不大，恐怕冬季亲自节对手细说，不就饮些些不热。
2: 三月十一日，党亲们集体转向，查台办人集定的，俺们就是这个村。咱的前头中间的，这也不中，每到三月冬至节，一万出小烟。昨天的人推开俺被，让舅舅人被我们学校人内间推差不让业绩，那么着空手出游。突然给了钱呢，接了你到银行里，不计作品钱你退不，等不到几个我们退休金。等不到钱呢，不让舅舅人被我们学校人内间，这也。 每到三月冬至前推差不上业绩，均在发现些。看给拉上节三月三日拉手把学费单，人家在这就交钱。然后交给你三月冬至的讲个错些，等不到节六年学那五千没得活动着呢，三月冬至讲不当。那样六年学这一点，让人家做在了选择之。我个人三月冬冬呢，等等，当当去。 人家都具备人被烟都各个强壮，抗给组织军在身边，老大娘把买不了带了多的，老早点菜，全国协查当，各种查处不少的，各部门那大少吃，买到，哪怕少进那年，少年没接了多，少进组织间忙一拖抗给冲的热么，组织进了邻居身边抗给接来了，关键你不能够有不利。 Kali
3: Manchi lazan dan de mibu yaya bilia laza yures. Tende sonzan ta lazan de ta chono nyaji deyana, tene manduba yures. Te kagrisena ta lazan de shunso tol ma tene, tene ma mambu yula ta lazan de pa chape tani, tene lazan de la tene, tene ma mambu jila, tene choa yaji tonji ta.
2: Me, Lazar Tapetanji, or Tendiji Gris.
0: Dagali kuni penny toro, hietse nik geni, ran shun to see dre, tanto ye ton tone, kitty shoji, shiji penny, ni du no sun hie tang, kago kati gundun, juja tang, logo no baji. Yon dang richi julian yuan, ta shoji jupu bojang, yon see dre, tanto ye shoji yumba, ju yumba, suna ni ma, tondor, zu yon noga. Yon yon jie ren ka, see dre, tanto tang, yachi see dre yuan, de yin, see dre, le kunji legi, be logo, tinsa hito. Gondon Jungo, Tan Lalin, Jelanga, Tanzi, and Tatuahidi, Tanjung Yangi Taju Gudetan, Yotan Jelikilanga, Ladder Dun Churia Buhini, Gain Chup Bilip Dirty, Bida Compo Yunjur Gundi, Tung Bene Song Nuvaji. Monsho Lindam, Pema Wandu, Dugara, Dawang Muduji, Tundra Shoyubaji. The Galakone Nitupesser. Chitin Yak Jinjado, Ranjo Jo Menkang, Setun Lupchi, Washi Menkang, Pujo Menka Guti, Tumchito. Pejo Menkan Ki, Nejo Pu Neo Pun, Dichi Pedunchi, Menka Go in a low chain consumption, Duda Sembata Hiap Chukangi, Neto Senka Sola, Huashi Menkan Ki, Chile Kevans of the Nawas Pepji Upi. Natu Lobjon Seba Nam, Pipu Yaposite, Nejo Hiap Yakale Dubji Yanki Sombati. Yea Menkan Kitado Yong Yonje, Menkan Todam Junder and Zeta Sukata. Ranjo Jerem Kam Mimchu, Leconje, Todam, Sipi, Henchata, Pejichi Gunko Yazon. Chile Jin, the Junam Jin, Soje, Todam, Jun the Chiti. Ram Kam Menkala, Roram Seto. Mareka Gimansoje, Detan Sonjuri. Setun Hopchi, Huashe Menkam, Todam, Himjo Kangi, Julie Sota, Juba, Wenjinki. Natu Mimchu Nuban, Toro de Tane, Ranjo Jonje, Ram Kam Menkangi, Mimchu Chuzin Toro, Rogeram de Seto. Sane digi manso la hiab yo hota dubji yen hi sumbari. Puhuran jojo menkang tawinje uyung, lagdar yuanzhang, jia yu uyinje. Jimele ngazu tsengkang zhukjo tang, samtu sore himjo se xiao qir tangni, nechi puhuni mipju tubju, mitzi ngonjo topasya ju yen hi sumbari. Daga li kuni bai ni churo, hie cae ni gu ni lo su bu yi gigin li duan si yi zhenzu hi bi, Yangji Pujung Gigin Jie to me, Loso keeping Hindu Hibi, Hiro Ni Doni Dolu, Gushu, Rudri Higo, Lasa Toybaji. Tatanji Gushu, Rudri Higo, Judon Tuana, Loso keeping Hindu Jie, Loso Shayala Kundi Toni, Loso, Duchi Jakanzo Jun, Hota Hi, Chiba de Yinjin, Rudriba Dunji, Jimu Hi, Luchi Jie, Nun Judan, Sunday Hidi. Go de Vigitan, Sunya to be a bean twinjit Tony, Judas I be, Loso keeping into jay, non dunla, said the jay be, Jan Junji Jachi, Lusu Lidu be, Hosim Dewey, Payabaji. As a good Lulim, Antidan, Jan Yung Tilik, Tinkaki Gigi, Wang Li Yi, Rodan Nibadu, Seno, Nuan Samuhyon,
1: 老师想想给立起当给跟进跟着的很多我们这头熊来请陆清理论出你们推你对不对大部分东西也给吧不用陆清就是嘛刘玉杰永安四月呢河南别三代的家家的人在外江村的人多那五百日中心的用完银给了解入场后带个人来熊 接下来给给些差别各位兄弟你们的有没有入场一句一些吧大天记住这点罗金党罗张真穷的人没事的罗素党不觉罗素所罗素恰空忙不切巴党让兄弟罗素提跟着云给过的人中切党三个卡给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 sanbi demo sidindara nyanhyo teba hibi, dure sabi lozo kibi nindu satoro dapri tujuro gundi tayo. Lozo kibi nindu jibi gurshu ruja chobi kuma rinmin jeyi, mremni mrek jimbe zun shiba ju nganchu bich lozo shaya de yadu chingyo. Lozo lidunbi nindu di muntu dapri duni lozo shaya bida kumpa yonju rwa yueji shiba ri.
0: Ndaka lakon ni nitsu pasar. Jida nga pi tsi nye gu nye, nga jo nga ri li jin jo. Zhungu loo jie teng rap ji yin zog zhe chu. Lang zu zimda nga par si ji pa yue du zor si pi. Nga yi yuan ni zingda ta tui rap sa pi yuan ni dong chu sa gi yue du zo wi rob zhe se go la sar so yu pa ri. Se gu to jayang jie chap kwa mnda wa ni yung yi yuan ni beza wa chow gi ka tai to. Rang gi chan lang yu rem ta bai tap nyung jie jie ta song zhe se ne. Mrein tundra ta pam juan pe jie la kun de. Dev yin, ji kam hibaran zog jiong so jie zoni chap kwa la mai de. Rang gin bai tap se loo da zhungu loo ji tarap ji zog zhe chi ngan cha cha du ka ni mib zu se pi tam jie la yu pa ri. Ji loo ni dao ni nga lu zhungu yu nu, nga bi zing da tu pi nyam dap jie tu ma kong tai te ye. Kong nam bi nguan tu nze ji de zo, go du rang wang mai par ye rang ji jin dao. Rang so su le ne to ji tam min bi le ji tu yu. Khonsu lop yung yu ni rang chile ka yak po se jien ki sung pari. Gap jo gupi, ngab yi yu ni zingda tong ki, dong chi ji, ta te nge dropta se pi nandu ne yun chi gigi chi yiram to ye chong ne betap se pi ko ye. Tere dropta se pa di nyankor chi yun chi gigi chor yang, goma tem ne changme lop su sabya chi rang ki topyo chi sung bu ju rewa yu chi sung pari. Kanjo samtur yi chon nin betap se pi tamjei riri sayo ngusu yu pi yuan jia lala samlo chabzei jia lobzei dai sabo xe chay yu. Changme penzei piri se pi chon betap jia tuncha jingtai sunwa tang puksam jia dai sam tenbu. Nga li lakbu go ne samtur yi chukde le du ta sabya dupi chua sam rampa song yu. Pejong lobji zorei lomlen ki loma xun hong ye ji. Mer ge jia puksam de jia kap jim pa jia yon ta nyam chita pa se ne. Samtur yi chow de mbepe lang su zimda nguan pa si jihen xe sungpa ri. Lhasa chongche le mezu ru jop nila ruka ki ruchi tangbu rupu yuan pa tenzai nobu. Gerab pa zu mkbar nzai ni rangchi lene tenzong se de mama mangso che ceso denja song ni. Ganchi kwa tang kadok chi du si topa. Mbembo si pipa che je tuirab sa pi mezu ledu pa xe si jihen xe sungpa ri. Yong dewe ngab yi dropta chukwe ngankwa wanjawe dhwime, ji la ngachu man tai chakwong kage nguntu yuwen pezaan tamje lekong ta lobda chungsa. Tewye dekhor je yaram to dropta sepi sego dhengzo se te. Chungu loo ji tangrap ji je, pyojong je lewa sapa tsamjur langchu topkyo ji sumpo ji yanhi sumpo ri.
1: Nye dewe ngari sakuro gar zongge choye genhe zansari hidu de hinkan koyo songshong hibi lochay gachi hidu zi de. Satu hinkang songshong hiwa zhi, xan la dekoji sanjuru shukhin. Gar zon senge kapay zhondara dihi dekoji zhomun zangmu, la to kapar hii di cabara nimba tang, jikdam doju nga bi, le dion manha du toto zhomi chintu yon di, jama deba tang, zi jeba so hiwa zhi. Ngar sakuro gar zon senge kapay zhondara dihi dekoji zhomun zangmu.
4: Maman ga xia xia na, ni nang ge xiu gam da, kang jian shu ping zui, zang ma lo gor nang xia wo, ping zui qi na, gor nang zoro yo ma zi, gor nang sa jia yang mang bu sing gin du, ta dang ni xie na, wu xing nang la, zong hu hu shu zhu su xie wei, pi ping zang ma lo lian ga wong gin du wei, ta jang dap diao du.
1: Nga zi sakuro ge zong, zong heng zong dun ku yu song xiong qi yu gong xie, gen ni ri dun kien, yang ka go yi, a jia ge ca ba la, xie jia nye za zong du. 现在接了国族州州局的全国州局的国族州行政都一些吧是很多是吧也呢电话三年级很多被学校被外部门部东西没办法所以今天有局的给你暂时的一些被扩部几部有吧是赵一同的差不多当一旦所读及总用给你这一年读的他们给你设置局吧是我的社会各种对抗党相中族中局当作有空吗也可以
0: ただ今天是一年多久的地步差远对情感去这家以后其实东亚当下有人提过唱的多年永春定被错写着的那里各种给大所撒班就往下军营一些吧是你看来可能你就不是这段个比起算出年中央给几个口中中将大学的促进主播让就了你也都不是就这边盲促这一本学者的天都谁来看你这本你都就都有病呢 卡巴的局天都是不觉悟的当原本天都是不你有的但大初大科前部是不你都你有不的大天天都是来那拉萨中介等这位你都找等一在中介等这位你都算宁这中介等这位你都也有病呢大科前部是不你都接强度中介等这位你都你有病呢大科前部是不你都接那就中介等这位你都接接有不的
1: 大太原本学习比及看朋友等这位内度你去找你月饼呢即看多些单位内度过的龙看前面帮助给内度一这种帮助给内度一全帮助给内度你你种帮助给内度你天面帮助给内度接月饼的大太天都是比内度卡你得让了只有中间卡了直接自己月饼的大概你可以把你出了现在送去你吧 中央新疆科学松松大学的初中周边让中南一直学习这边盲促进一步的学习局天端系列卡军的被弄给那段中国一直学习吧当那段级端仓上引起一直学习吧那段级一直学习吧是大学的浪亚一松大家用着学院中央新疆科学松松大学的初中给盲促进一步的学习当天端系列卡军的吧就这当
0: 但是这句这些促进弄的就这清代节APP图呢很多写出下面三句多的看起去你对人家将行路成立看苏瑞看然后出轨南宋行内路记得念着多不能不知道就可能改变让一直在接江南给接报你来托马写不托马地图呢人家将路做不下去日子来也呢就不能点着随便点着三百来半送一百里 接下来你到年纪老了也看不见日子半夜热月不当接下来你到年纪上老了啥看不见并处存在土谷水平不能不让就去扣了个别热得的我的那就送着可能满足送着蓝的嘴巴各地团内所教育不是你对接下来你到年周六北京宁治雷震族这样端出宁治雷震族这样人都带你送过去不当人族界界家穷了没女的吃也有些
5: 开了一家鸭脚辣咱们去雷震出去一趟却被出了这些所绝对接把超给人口做月把地蒋永永接等着进一满意的狗马兰族这些就各小三百进去一百里年轻蒋永永就留着三百双着开了托马地老个中间三个子总做把当各同事接的差你子单位三顿三百老个送这两口接着送去三顿用在几位进进可有
0: 能经济是特别热了不过三顿中出双顿不见着就样他们三百草叶特别热不热你对一切中介接一人接着不在这卷人都是被人都干不了这种的热不当人都都是就着不在这个站差不多当街你们就接卡上了眼呢中央没得经济出兵旅行你们的多年之后的人被表现起来七三百转不够一笔绝对做了没呢着不着人都是热不热
1: 你对俺的三口姐没人同着分配篮球、波轮、战斗，搞不就把你瓦当？总的三口太多，全部推不着，就着给团员也就认得些巴当。战斗出呢，团部，不上战斗把那俺的三口进团部，我呢让就将这六阵战斗搞不就一巴当。没人接少见六阵战斗搞不着本，休就一巴里。天地人情结转战给跨地千当，他把群众，谢谢清国给南街。
6: 年终选看现在人家的朋友们，这不就是我们不承认结婚？天地被中山人家年轻学出了，他从此认。

0: gelong jin je chu du zhe zai le tin sei zhu ra
1: sei zhu ra
0: yong zhu bi dang ju zhu ge dang ni bi lu tong yong ji jiao zai su
1: chang yang da bi sei zhu ra yi qie la zhuo ban mi yin ban he